0: Rin tu bai so falifo ipolo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawo fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vavi fa atawal fali, pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lauri masfulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E tutele na malpei meni a matamai le ono se lauri masfulu ta la I le vai aso. E mawhai o na mawai masauta avale fo, ai e iai o na iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
1: E iai a iainga matutu unga I fatitau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fale mulango iai a inga alfa le tupe, o lai se neina I lalo o le R.E.

O fie tu fa tesion non a tu pe umma. A ia se tu pe se fai pai punga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ia se tu tonia la tau purkas. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tama ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.